0: Annika er livsforladt til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt skal vi høre et Sharon. Men allerførst er det her smukke nummer fra Louis Capaldi, Someone You Love.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.